рухлі часники і диви забава, є культура за масу ослария, пред музею в верстах Сідвіча ми грабі меланхолія. Попеляла нас, бо технологія, що в Христу своя язика не розвія. Ще срича да за шола, з часів штриць ходити і з новими квізі заямчити, та бо мав всі забити. Не мівшечі ідеологія і не навіям живіо демократія. Чвекачу мерголі, кут лістя ім траве, каковості се усак посмеє, керлешти вноштеє. Село держави своїх сік серцю веч не узавам, ім народ не вугинів, чи далі ман вар'явам. Це всяк розумник жить чвека, кот баба, а кога добро згрунташ, навадна є барава. Гордай, ліно, я спеши припадам раси, ки ізуміра. Моя генерація є узарла, тисоче приправлених на то, та се борю. Та статутостю в младості світ ізбременію.

Добр вечір, отроці. Малий медвед є імів усе, кар є потребував. Удобно вотліно, в катері є поночі спав, повно схрамбо і лонець меду. Кльюб тему не був сречен. «Мораш се зарез потрудити, да буш нашов сречо», є рекла сова. «Пойди і ньо найди». Тако є малий медвед згодай з'ютрай наследнєга дне отшов іскати сречо.

0: Страшен худоурник дере, че змочвир є вреза спано. На распотю усі сте змано, свежо волю надпустано, гніла дела не іспере. Приден гремо в Божий храм, найбо чист, брез пеку сак сам. Німе срам. Бив сам нор, мислеч да здружив сам се з ним, мудано служив, ки ресница є ін дух. Бив сам нор, тако здай содим, ко сам мислив да вас водим к нєму скос погаян крух. Церкви со претесне меє, па забарантав сам з ним. Двакрат вечьо, кай добим, петкрат вечьо, то же штеє. Ім при тем є взев худич гесло ми, усе али нич. Шов сам у гниле компромісе. Здай па ту сам Бог брез прич, з днева соднега позавно, скоз напев звонов гласи се, да спет чутим грозо давно. Какор Давид, кога Натан є оштевав, вем стар меч, ні нобених двомов веч. Компромісав дух є Сатан.
1: З ними стран, ки нас лепіо. Стран, ки стран. Стран. Нам крик.